وطن شمانه یودکی بینی بکا اف تلاده بی مسامونون بیردامونون ام قدالیه یونزه سینه ده زوه به دهشتش بارده بی او چی؟ واده مانده اکورپان ننه هوان گنو چی بی تلی ده بی تپه سپه پیشیه سه نفسست ده مانده انجاق اوژه نشده بی جوبزن پیوده دننگی با خوجاله رسی بچه وون هایی امدودو برسی تاغتی که اگنیه ده بسه دشه که افره وی دیاروی نی بناشی بی آلاج غذابین گدازوا تپه پیو اشتا مشتونوش ایکا دشتا زو زکاشا آز ایروش بومیم شما قصاصی بسیم شاوگنیا بی دیا دا هر کس اوی تلویزیا دا خوجالف حاجیه وینده از ایو بشیم بوتا گدالیه پنجالی نویده بی وقت دوارده سبه حادیسان کالی گلانه خالگی یوده دا عبدی مانده یوده که بینیشه ات تاریخ حادیسان بینیسه قهرمانون بینو کارددن اشتنن به ابدیت شدن پیشو اما چوون روشینه امورو اشق قطدامون اونوی نزیک و زنه حرکت کارددامون خالق ننه وطن از دتتی مقدسه زمنی شرف ناموسی روه دا اشتا جونی غبون دا کسون هیچو دلو ندا وقته باون شرف غیرت سیمول تکین یود دوانو با جوانا نسلی نمونه تکین تقدیم بکا امروش اما عزیزم سکسون چوانا دا گلانی مارده چشی دیک دا کارده کس اپریل جانگون افسانه آذربایجانی ملی قهرمان شهید پنجالی تیمور و کرتا انجاق شرفنه امیرو دیا با کارده مون

به این خصوصی تعیناتون افسانه او تو دبین او جگو گلا قهرمان بکی اشتا ویده هر کس به بختورتی و تایسه او باشته گارباغی ازود کرده برو ده اغم شهید ببو سه رنگینه بایداغی دواسه ارزوشکا سه سوری بپشت پنجلیشتا امی سی وی پیمیجی اوسورا ده بو ارزو رسه گارباغی زمینی رو ده شه اپریلا جانگونا ده شهیده ده زیروه روز به یه از نفسه هشتو امینجی سور مارتی ویستی چوا ده استرو ازارو دیه ده با دنیا چشو کرده پنجلی نور محمدی زواب تیموروف حالا اغلا سینونه ده خونونه یانوار این خوچالی سویگرومی تلویزیه ده دیه کرده چه هربیچی به منفور دشمینی که غسیوسی سه سوانشتو ده ای از نفسه نوه نمیجی سورا ده میونا مکتبی سه گرده بپشت هربی خدمت رو داغانده با پنجلی اشتا سوانه گتی گره جمونی امو هرب سنتی دواسه ده اقدامه ده خدمت دوینی ده کما مدت ده هربی پوا این ماهیر کشویچونه ده گلانی پیگارده ده اسکیراتی سکارده با پیش دشتا دلی سوخته توجدان افایه به خصوصی تعیناتنه قوان کشویچی دیورسانت تابورا ده خدمتی بینو کارده ده وی اولکانه ده هربی تعلیمونه ده اشتراک کارده ده و ترکیه ده خصوصی کشویت مکتبه ده تحصیل سده هاوده سور ارده ده وطنه ده شرفی خدمت کارده پنجلی تیموروف ده از 16 مینجی سور اپریل مانگه ده آذربایجان ارمنستان تماس خط ده به تخری وقتی ترتر استقامت ده و جانکشه ده سیلاتداشون مراد میرزیف سامیت ایمانوف این محیط اروجوی ایوره ده تولوشی بارزیتی روادشه جانگه ده ده یولا قهرماناتی جان کارده ده همین استقامت ده دشمینی وی جونونه قوه تکنیک آراکو پیغتی ده پنجلی تیموروف اپریلی سیا ده بنا قهرمانی شهید بده اپریل جانگونه ده یولا شجاعتی گره پریزیند ایلهام علیوی سرانجامی شهید گیزیر پنجلی نور محمدی زوا تیموروف مارده بپشت وطنی رو ده میدالی تلتیب بده استرو راینه ازارو دیه ده هتا شهید پنجلی تیمورووی غبی هار جوجو اینسونون ترکیه ده کالی ورده تحسیل سه همرون خصوصا مکتبی اغلون زیورت کارده دن دوون ایوره ده اپریل جانگونه ده بنا قهرمانی جان کارده گازین جسور گیزیری حقه ده خوتون پای بخش کارده دن چی؟ غبیسه ده گلاسیو اولاتینه جنس بی کانو که دیغت نکرنه او دی زیارت کارده کس تکنه چشه آرسون اکارده دی یلا هیزونی بمیده بی پیشو دی هار گلازیوره چی ایوره ده بچه کشه دلی پوری بچه شکلی

لباجاره شوشایه کنفرانس نونتوی تی درباز کرنه. سرگ وزیر علی اسدف تربالی زرگشتی یکیلی آزربایجان حیدر علیف زیارت کریه. جنواندن بیاننامه شوشا پنج سال درباز دبه. لینه ها داها بفرده. پریزیدنت رеспوبلیکا آذربایجان ایلهام علیف گریدای سالوگر 80 سالیه ناما پیروزباریه آرسته پریزیدنت شتاتن یکبوی آمریکای دونالد ترامپ کریه. 15 هزیرانی لباجار شوشایه بساسکاریه پارتیا آذربایجان نو بمجار پارا نوبریه بو اولکاریه گلابال لگافکاز باشور ساسکرنه اشتی کانفرانس نونتوی تی درباز کرنه. لطفدیر جارا اول خاطره عزیز یه لیزره گشتی یه گلی آذربایجان حیدر علیف او اولادین ولد ینکو بو سوورنتی او سربستیه ولد جانن خوه گربان بانه بخولکک سگرتیه حتیه بیرانینه. شون دا سرودا دولت یا آذربایجانی حتیه دنگدانی. کارنیاریه پریزنت آذربایجانی صدر پارتی آذربایجان نو ایلهام علیف با تفگلین تفدیری حتیه خوندنی. جروژا 15 هزیرانی سالا 1993 33 سال دربازده به. اف دیروک خلاز دولتکاریه میه سربست گناقه که برسیفدار یا زلال کرنا ریا پشتاچوینه یا داحتیه ولیتا میه. اما اوروش وگر جنوب دستلاتاریه سیاسی یه لیزر گشتی حیدر علیف آذربایجان جو بحران کرد یا جواکی سیاسی او ابوریه خلاص کرد. پرستن سربستیه دولت او خورد کرن او دابین کرد. ایرو گلی آذربایجان ایدی سالا ششمینه کرد روش خلاص بونا نتوی بشانازیه که مزین او بروه که بلند ده اماجه کرنه. سرگ وزیر علی اسدف تکلدار روژه خلاص بونا نتوی لخازباخچه شانازیه تربا لیزر گشتی یه گلی آذربایجان حیدر علیف زیارت کریه. جکابینیتا وزیران دخویانی دانه آزرتاجه که سرگ وزیر خاطره میمار و ساسکاری دولت همه سربست پشیکاری هله یه گلی مه حیدر علیف بیرانیه تشبری تربه دست گلان دانیه. جنواندن بیاننامه شوشایه یکو یک جه اوراقین سیاسیه هر فرز ده بربونین آلگرتین یا ستراتیجی و براتیه یا دناو آزربایجان و ترکیه دایه 5 سال دربازده به. اف اوراقه که 15 هزیرانی سال 2021 لبلن باجار چندی یا آزربایجانی لباجار شوشایه حتی نواندنه. نه تنی ایفاده سیاسی یا دو دولتایه هم جه نخشره یا ری یا ستراتیجی. تجیه فرزه که لنابریه خزمتی دابینکرنا اولکاری و هفکاریه دندرش دکه. و بیز نوچان اوگیهان دوه شهلا غمیر.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش میگردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی رادیو.اینت پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radioint@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله روز رهایی ملی، تاریخی سرنوشت ساز که مسیر آینده آذربایجان را تغییر داد، پنجمین سالگرد امضای بیانیه شوشا، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: از نسل به نسل دیگر. رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روز رهایی ملی، تاریخی سرنوشت ساز که مسیر آینده آذربایجان را تغییر داد توجه فرمایید. در سرنوشت ملت آذربایجان روزهایی وجود دارد که در آن پایه‌های تحولات بزرگ و سرنوشت ساز برای آینده کشور گذاشته شده است. یکی از مهمترین این روزها 15 ژوئن روز رهایی ملی است که با حروفی زرین در تاریخ آذربایجان ثبت شده است. روز رهایی ملی برای مردم آذربایجان تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه روز مهم سیاسی، اجتماعی و تاریخی به شمار می رود. 15 ژوئن برای ملت ما روز واقعی رهایی و نجات است. معمار این روز تاریخی نیز حیدر علیف است، شخصیتی که در حفظ، تحکیم و توسعه استقلال جمهوری آذربایجان نقشی بی بدیل ایفا کرد و همواره به حمایت و پشتیبانی مردم خود تکیه داشت. نام حیدر علیف در تاریخ آذربایجان همچنین به عنوان ناجی بزرگ کشور ثبت شده است. در اوایل دهه 1990 جمهوری آذربایجان یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت. بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که کشور را فرا گرفته بود، روشنفکران، اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته جامعه را به شدت نگران کرده بود. عوامل گوناگون چه در داخل و چه در خارج از کشور پایه‌های دولت نوپای آذربایجان را تضعیف می‌کردند و کشور را به سوی پرتگاه سوق می‌دادند. اقتصاد در وضعیت بحرانی قرار داشت و در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور آشفتگی و هرج و مرج حاکم بود. تمام اقشار جامعه به این باور رسیده بودند که تنها شخصیتی که می‌تواند کشور را از این وضعیت دشوار و طاقت فرسا نجات دهد، حیدر علیف است. در واقع این خواست و ندای قلبی تمامی مردم آذربایجان بود. ملت با گرد آمدن پیرامون حیدر علیف تصمیم داشت سرنوشت آینده خود را با اراده خیش رقم بزنند. سرانجام در 9 ژوئن سال 1993 حیدر علیف با پاسخ مثبت به دعوت ملت به باکو بازگشت و در 15 ژوئن همان سال به ریاست شورای عالی جمهوری آذربایجان انتخاب شد. او با وجود تمامی خطرهای موجود، مسئولیت نجات کشور و ملت را با شجاعت بر عهده گرفت. در 3 اکتبر سال 1993 رهبر مومولدی با رأی اکثریت قاطع مردم به عنوان رئیس جمهور آذربایجان انتخاب شد. او در سخنرانی خود در نشست 15 ژوئن 1993 مجلس عالی راهبرد توسعه آینده دولت آذربایجان را اعلام کرد و در سالهای بعد آن را به اجرا گذاشت. سیاستی که در این زمینه دنبال شد، آذربایجان را از محاصره و انزوای اطلاعاتی خارج کرد و تصویر کشور در افکار عمومی جهان را به شکلی مثبت تغییر داد. در چنین شرایط پیچیده و حساسی، توانایی‌های رهبری و ظرفیت سیاسی حیدر علیف به تضمینی برای حفظ استقلال جمهوری آذربایجان تبدیل شد.

وردهایی که حاصل اندیشه و مدیریت حیدر علیف بود کشور را از نابودی نجات داد و استقلال آذربایجان را به استقلالی پایدار، برگشت ناپذیر و ابدی تبدیل کرد. تمامی این موفقیت ها از ثمرات تاریخی روز 15 ژوئن 1993 به شمار می روند. همان گونه که حیدر علیف رئیس جمهور آذربایجان تأکید کرد، بازگشت حیدر علیف به قدرت در سال 1993 نقطه عطفی در سرنوشت کشور بود. رئیس جمهور در این مورد گفت سال 1993 نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور آذربایجان بود. با اطمینان میگویم که این بازگشت تاریخی به عنوان ماموریت بزرگ در حافظه مردم باقی ماند، ماموریتی که دولت مداری آذربایجان را از خطر نابودی نجات داد و کشور را در مسیر ثبات، پیشرفت و توسعه قرار داد. اگر حیدر علیف به حاکمیت باز نگشته بود، موجودیت آذربایجان به خطر می افتاد. تا زمانی که آذربایجان هست، حیدر علیف هم خواهد بود. ما به عنوان ادامه دهندگان راه وی استقلال کشور را حفظ خواهیم کرد. آذربایجان امروز همان آذربایجانی است که حیدر علیف آرزوی دیدن آن را داشت. ملت ما اطمینان دارد که جمهوری مستقل آذربایجان در پرتو اندیشه ها و میراث سیاسی حیدر علیف و تحت رهبری رئیس جمهور الهام علیف در آینده نیز گله های بلندتری را فتح خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روز رهایی ملی، تاریخی سرنوشت ساز که مسیر آینده آذربایجان را تغییر داد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان پنجمین سالگرد امضای بیانیه شوشا توجه فرمایید. امروز پنجمین سالگرد امضای بیانیه شوشا است، سندی که در تاریخ 15 ژوئن 2021 به امضا رسید و به عنوان یکی از رویدادهای مهم و سرنوشت ساز در تاریخ آذربایجان و روابط منطقه‌ای ثبت شده است. این تاریخ از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که همزمان با روز رهایی ملی آذربایجان و همچنین 100 سالگرد معاهده قارس قرار گرفته و همین همزمانی به آن بودی نمادین و تاریخی بخشیده است. بیانیه‌اش را توسط الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امضا شد. این سند در واقع بازتاب یک واقعیت تاریخی و سیاسی است که امروز در سطح منطقه و جهان مورد توجه قرار گرفته است.

0: این بیانیه بر گسترش همکاری‌های راهبردی میان دو کشور تأکید دارد و هدف آن هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت منافع مشترک است. از این منظر بیانیه شاه آغازگر مرحله جدید در شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیک منطقه به شمار می‌رود. از 15 ژوئن 2021 به بعد آذربایجان و ترکیه به طور رسمی اتحاد خود را در حوزه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی اعلام کردند. یکی از مهمترین بخش‌های این بیانیه همکاری‌های دفاعی و نظامی است. بر اساس این سند در صورتی که استقلال حاکمیت یا تمامیت ارضی یکی از دو کشور از سوی کشور یا کشورهای ثالث مورد تهدید یا تجاوز قرار گیرد، دو طرف متحد به حمایت متقابل از یکدیگر خواهند بود. این بند پیام سیاسی مهمی برای برخی نیروهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد و نشان دهنده سطح بالای اتحاد راهبردی میان دو کشور است. در واقع ترکیه در این بیانیه به صراحت اعلام می‌کند که در صورت هر گونه تهدید علیه تمامیت ارضی آذربایجان در کنار کشورمان خواهد بود. در مجموع امضای بیانیه شاه در 15 ژوئن 2021 را میتوان یک نکته عطف تاریخی دانست که نه تنها روابط دو کشور را وارد مرحله جدید کرد، بلکه بر معادلات ژئوپلیتیکی منطقه نیز تأثیر عمیق گذاشت. این بیانیه امروز به عنوان نماد اتحاد راهبردی آذربایجان و ترکیه و الگویی از همکاری همه جانبه در سطح منطقه‌ای شناخته می شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان پنجمین سالگرد امضای بیانیه شوشا.
1: گزل یوردم تختان یانان چراغم دایم یانسن کلگلی اوجا آغاجن کسیلمسن جوشکون آخان گزل سویون قرومسن.

0: اثرندیش.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش توان لوجستیکی آذربایجان، راه آهن باکو تفلیس گارس وارد مرحله جدید شد. توجه فرمایید، مراسم رسمی افتتاح خط آهن باکو تفلیس گارس پس از اجرای پروژه های نوسازی و توسعه در مجتمع راه آهن و لوجستیک آخالکالاکی گرجستان برگزار شد. در این مراسم مقام های بلندپایی آذربایجان، گرجستان و ترکیه، همچنین مدیران راه آهن و بنادر سه کشور حضور داشتند. گفتنی است که راه آهن باکو تفلیس گارس یکی از مهمترین پروژه های راهبردی حمل و نقل منطقه است که با همکاری مشترک آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اجرا در آمده است. طی سالهای اخیر بخش گرجستانی این مسیر تحت عملیات گسترده نوسازی و توسعه قرار گرفت. در نتیجه این اقدامات ظرفیت سالانه جابجایی بار در این مسیر از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است. در همین زمینه روشن رستموف، رئیس شرکت راه آهن جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: در طول 4 سال گذشته 61 کیلومتر راه آهن، 41 کیلومتر راه اتومبیل رو و همچنین 13 اسگاه و غیره به بهره برداری رسیده و در نتیجه ظرفیت سالانه جابجایی بار راه مذکور از 1 میلیون تن به 5 میلیون تن افزایش یافته است. به طور کلی پروژه های حمل و نقل و لوجستیکی که آذربایجان در سالهای اخیر اجرا کرده است، نقش مهمی در تبدیل کشورمان به یکی از مراکز اصلی ترانزیت بین المللی ایفا می کند. از این منظر بهره برداری مجدد از خط راه آهن باکو تفلیس کارس پس از نوسازی، رویدادی با اهمیت راهبردی برای کل منطقه به شمار می رود. کارشناسان معتقدند که آغاز بهره برداری کامل از این مسیر ظرفیت های کریدور میانی را به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد. حجم حمل و نقل کالا از چین و کشورهای آسیای مرکزی به اروپا را گسترش خواهد داد و توان ترانزیتی منطقه را بیش از پیش تقویت می کند. راه اندازی دوباره راه آهن باکو تفلیس کارس با حداکثر ظرفیت تنها یک تحول در حوزه حمل و نقل نیست، بلکه مرحله مهم در افزایش وزن ژئوپلیتیکی آذربایجان نیز محسوب می شود. در شرایطی که مسیرهای جهانی تجارت و لوجستیک در حال بازتعریف هستند و تقاضا برای راه های جایگزین میان اروپا و آسیا رو به افزایش است، فعالیت کامل این خط ریلی جایگاه آذربایجان را در کریدور میانی به طور چشمگیری تقویت خواهد کرد. خط باکو تفلیس

فارس نقش جمهوری آذربایجان را به عنوان یکی از مهمترین گره های ترانزیتی میان شرق و غرب مستحکمتر می سازد. با افزایش علاقه به کریدور میانی در سایه رشد مبادلات تجاری

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت میکنند توجه فرمایید. روابط میان آذربایجان و بلاروس سال هاست که بر پایه احترام متقابل، اعتماد و مشارکت راهبردی توسعه یافته است. در کنار گفتگوهای سیاسی، همکاری های دو کشور در زمینه های تجارت، صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و حوزه های بشر دوستانه نیز به طور مستمر گسترش یافته است. در سالهای اخیر سفرهای متقابل مقامات، اجرای پروژه‌های مشترک تولیدی و افزایش حجم مبادلات تجاری نشان می‌دهد که روابط باکو و مینسک از پویایی و روندی رو به رشد برخوردار است. یکی از مهمترین سازوکارهای توسعه این همکاری‌ها کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس است. در همین چارچوب 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس در شهر مینسک برگزار شد. این نشست از سوی جمهوری آذربایجان به ریاست سامیر شریفوف معاون نخست وزیر و از سوی بلاروس به ریاست ناتالیا پتکویچ معاون نخست وزیر اداره شد. در جریان این نشست طرفین درباره وضعیت کنونی روابط اقتصادی و چشمانداز توسعه همکاری‌های آینده گفتگو و تبادل نظر گسترده انجام دادند. دو کشور بر ضرورت گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های صنعتی، تولید و فراوری محصولات کشاورزی، توسعه حمل و نقل و ترانزیت و همچنین اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند. سامر شریفوف معاون نخست وزیر آذربایجان با اشاره به حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در 4 نخست سال جاری اعلام کرد که در روابط تجاری دو جانبه روندی مثبت مشاهده می شود و این شاخص ها نشان دهنده ظرفیت های گسترده تر برای توسعه همکاری های اقتصادی میان آذربایجان و بلاروس است. سامر شریفوف گفت
2: 2026 ilin 4 ayının statistikası göstericileri
1: آمار 4 اول سال 2026 نشانگر آن است که روابط دو کشور در زمینه تجارت توسعه می‌یابد و در زمینه استفاده از پتانسیل حمل و نقل و لوجستیک آذربایجان شاهد رشد توسعه هستیم و حدود 90% رشد مشاهده می‌شود. در مجموع 16 نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری و اقتصادی جمهوری آذربایجان و بلاروس به عنوان بستری مهم برای تعمیق مشارکت اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های متقابل و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری میان دو کشور ارزیابی می‌شود. طرفین ابراز اطمینان کردند که نتایج این نشست

به تحکیم هرچه بیشتر روابط دو جانبه و ارتقای همکاری های اقتصادی به سطحی جدید کمک خواهد کرد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان باکو و مینسک همکاری اقتصادی خود را بیش از پیش تقویت می کنند.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

وطن شمانه یودکی بینی بکا اف تلاده بی مسامونون بیردامونون ام قدالیه یونزه سینه ده زوه به دهشتش بارده بی او چی؟ واده مانده اکورپان ننه هوان گنو چی بی تلی ده بی تپه سپه پیشیه سه نفسست ده مانده انجاق اوژه نشده بی جوبزن پیوده دننگی با خوجاله رسی بچه وون هایی امدودو برسی تاغتی که اگنیه ده بسه دشه که افره وی دیارویه نی بناشی بی آلاج غذابین گدازوا تپه پیو اشتا مشتونوش ایکا دشتا زو زکاشا آز ایروش بومم شما قصاصی بسیم شبگنیه بی دیه دا هر کس اوی تلویزیه دا خوجالف حاجیه وینده از ایو بشیم بوتا گدالیه پنجالی نویده بی وقت دوارده سبه حادیسان کالی گلانه خالگی یوده دا عبدی مانده یودو که بینیشه ات تاریخ حادیسان بینیسه قهرمانون بینو کارددن اشتنن به ابدیت شدن پیشو اما چوون روشینه امورو اشق قطدامون اونوی نزیک و زنه حرکت کارددامون خالق ننه وطن از دتتی مقدسه زمنی شرف ناموسی روه دا اشتا جونی غبون دا کسون هیچو دلو ندا وقته اون شرف غیرت سیمول تکین یود دوانو با جوانا نسلی نمونه تکین تقدیم بکن. امروش اما عزیزم سکسون چوانا دا گلانی مارده چشی دیک دا کرده کس. اپریل جانگون افسانه آذربایجانی ملی قهرمان شهید پنجالی تیمور و کرتا انجاق شرفنه امیرو دیا بکردمون.

و ای خصوصی تیناتون افسانه او تو دبین او جگو گلا قهرمان بکی اشتا و یده هر کس بی بختورتی و تایسه او باشته گارباغی ازود کرده بروا دا اغم شهید ببو سه رنگینه بایداغی دواسه ارزوشکا سه سوری بپشت پنجلیشتا امی سیوی پیمیجی او سورا دا بو ارزو رسه

سرج دوون کرده. باید دقت گشت و پنجالی جنی آذربایجانی زبون دا گپشه پساد شده. ماشتا نمیده همین جنی کیتی خبسته. داشت که اگین جن ندا مانده دیمش دواسه با اسکری هر شی هر گل دهشتی گپشده. پنجالی بی اوی دشته بارده پیا با کماندری روسونو دا. طبی که کماندری روزی بدنی بی امگلت هلا بنا بی بچه اون داست ایگنش چی با کش بودو دا. پنجالی با وقت داستا دا حوزو گتا گنبارا نشوندو دا اشتانی دمی بکشتیم. انجاق امینه ننه ایو نی بنا مغاته اوی دشته بابم. بامون چمی بابون با خوجالی گلا قصصا غارز مسته بودو دا. دسورون اشکنجه وینده صداش ایگلین سومو نیبا ننه دشته با وطن وارده ده. پیشو معلوم بده که ام شو اولاتینه جن اشکنجه ورده ننه خوجالی سویگرمه ده اسیر پیغته با حیوانا ورده کو کارداشه اشکنجه نشوینده. اپریل جانگونه ده پنجالی تیموروی شهید بی مسا ننه ای تلویزیه ده وینده ده زنه ده بچه زیارتشه قرار ساده. پیشو ای کوورا دا هتی امیتو دا. بگوره که پنجالی بی توجه جیمون ازود گلا جیمون اشتا بی. همین حادثه با پیش پنجالی تیمورو خوجالو فاجیه دا اشتراک کرده جنرال رتبه سا چه حوزو با زابطی اشتانی این چه تونو با ویز کسی روه دا کشته دا. مارده که نف سور بپشت پرزیدنت الهام علیوی هفت نویابر ده ازر ویستی پیمینجی سور سرانجامی پنجالی تیموروف آذربایجانی ملی قهرمانی نوم لویغ وینده با. جمون کارده ددکه چه ننه آرزو موزه تکیم با زیورتجون تقدیم بده. پنجالی تیموروف، راگف اروجوف، سامید ایمانوف، مراد میرزیف، محیط اروجوف، راویل نوروزوف تکین ایدون تاریخ ده باباندین. بگرا که اون خالقی گهرمانونین. چنه که ام خالق استه چمه گهرمانونان جیمون بکن. بگرا که پنجالی تکی زوان گهرمانتی نتیجه ده شوشه کلبجر، لاچن، آغدان، فیزولی، خانکنده، خوجالی، خوجاوند، اسکیران، اشخالی که ازود بی. ده از شونزه مینجی سوری اپریل مانگاده چورج نه محاربه ده بداست ورده و زفر رشادت نه اردو قدرتی این خالگی ایرادش نشوندو. چمه اردو چورج نه جانگاده دشتا خونی جنون با تاریخی نوم نبوشتا پنجالی تکین گهرمانو سایه ده خالگی علبه سوینجش وارده. پیشو تاریخ زفر اساش خبادا کسیم بین امروش تپا پیو بی علاج مانده قدالیه پنجالی روی شوی عزیزه مسکسون. زمین اشتر روه دا مارده کست هستیسه تو وطنیش. چمه اساس وظیفه اجدادون که بما میروس مانده بیتو با آذربایجانی هر گلاپوا اسکیگ نبه اما نسلون روسنه چلو چوروجنه مدت دا آذربایجانی اسکر جبهه دا دشته خونی خوشا گلا تاریخش نوشته. آذربایجانی سرانگینا بایداخت ازود با زمینونه دا منفور دشمینی چشی دوغ نوشونه. بارزتی دا امروش اوون پیولو بدن. آیلی باش کماندانی یولیتی جو جسور قهرمان اسکرون جانگا میدونه دا سیبوت شنکا که قرباغ آذربایجانی. وطن شمانی که یودو که بینی بکا آذربایجانی مرد این جسور اولودون. با مارده چشی دیک دکارده قهرمانا زون وطن چانه هسه شمانان دشته قهرمانتی چما یودونه ده تاریخی شنونه شایفه ده دشته غروری یود بومایون ابدی شیمون باکایون. عیزه مسکاسون شما آذربایجانی ملی قهرمان اپریل جانگونه ده شهید گیزیر پنجالی تیموروی حقه ده قپویم مسه. وقتمون سبی قربینه مسکسون شما آذربایجانی صدو بین خلق رادیو دا تورشازبونه دا دوامونو مسه. پروگرام ریداکتر محبت را

هم نزانی هم شرکاریا بنا کرسیم بلند او یندن حالی که دا ارمنیا نهیه نازربایجانی داگرده کرن روک و کچبرین زور مینا شپوکه که سیلا و گردک شویانا باکویه او جیواره ماین بیرچبوینی دیزیه رسپوبیلکا هل دا بو نواخه حالیه ماین دا چواهات دا گوتنی به خدانتی روش بروش رایش خراب دکر تو قانون رزم ندهات دا میاسر کرنی یا هر مالویرانتی او بوکی لشکری رسپولکا جو ما بو بسرکار او ترسا ویه که هبو رسپولکا گا مینا آزربایجانی تونبه ببه گری گری بش ببش لیریه یا بروناهی کی جان بو گلی دردت دی او ردویه که دا دیتن وکی اولادی وانی دونه دیتی سیاستسانی ناو ایان هیدر علیف جنخچوانی بی بلند باجاری آزربایجانی او سرکاریه لیوه بیکن هر تنی ویدی گربو گل جی روشه تاری درخه اولاده گل یه بناموز خیرت یکی دزان بو او دکارا روشن گرانده ببا پشتوانی گلو خه تو دما تمول ندگر وکی گلی وی دناوه دجواریه دا بیجی هیدر الیه وکی لنخچوانی بو هر تشترین زانه بو او او یک جی زانه بو او نچه باکوی سرکاری الی رسپولک نکه اوی رزگاری خواه اندکه لماجی گاوا گل چندی چند جارا کارنیار وی بونی اوی بریار دا به باکویه اواجی ده آلی خدا گاوا که به خوف بون هیزین اصای مخنه تا بون وکی دکارو بون خرابیه درخنه هولی لی هیدر الیف دنگی گلو خواه بهیست او حد ده باکویه روژا 15 هزیران سال 1933 بنا گلی آزربایجانی بو روشه که هر عزیز جبرک لیدری گل ویره و جهات ده سر سرویریم او روشات ده نفکرنی روشه رزگاری نتویی چوا ام بچند میناکین که بر چاوین دنیای قومی بینینا سرزاران چرا یکی امین اوی پشتخا کتا هیزا گل گل بای ویهات لماجی دناو ودکی کرد ده لباکوی سقرتی دا سکناندنی کادرین پیویس زانه دستمن بشتا کشان دستین بشین جدا جدا یهان دا هف بنا یکیز همجی گشکان گلی که هیدر الیف ندکیره دودو گشک بی شوراوی راد بون رونشت بودن او کاری قنس بشتا دبرن لورا پیویس دا جی اکی ام تشتگ جبینینا سرزاره او جو ابوکی جکریارین هیدر الیوی نبیرکیری یا هر فرز ابوکی او بشیا براکشتی تا سکناندر گرد لازربایجانی لباشوری آزربایجانی لباکوری آزربایجانی ورزی دا لباجاری هر مزین دویامین لباجاری گنجه جی هنک دستان چکل دابون دیجی حکومت دیجی دولتا نواندی شرکاری دکرن هیدر الیف قه گلیه کجی نه آویدتی نوا بشی یا وان کریارم بشوبوک بکار اصاد گرد او بگوریام جکرنن هیدر الیفه نمیر یا هره فرز بود نا پرس پیشتاتی چما روژا 15 هزیران سال 1933 دی نافکرنی روژا رزگاریه ازایی سربستی رزگاری هم بونا مرووکی هم بطومری بونا گل نتوی شیرینای که به تملمه بونا ازایی رزگاریه بسالاوان شرکاریه حق حدیه گرنی دویریه دا به هزاران شاهی تطنه داینی گلی که دولتاوی تونه او بر به مرینه دیچه وکی وانگشکان توماری سرحد بکی جو 15 ایونی هزیران سال 1933 دستی هیدر الیف چرخه رزگاری آزربایجانی بنا ست سالیان حتی پرستنی هیدر الیف نافدار دی دیروکا آزربایجانی دا خزمتکاری که اساکر وکی گل جو بش بش بونی دا خلاص گرنی دولت دا دامرزاندنی بنا دولت
Azerbaycan.

یه فربونیه دا همو بینگاهین ساسکرنا ارتشا ازربایجانی دانی بو بادل هوا نینه واکی ایرو وار هشینه هیدر علیوی هرتم زندی پریزیدنتی ریسپوبلیکا ازربایجانی سرک کماندانی آلتندار یه ارتشا ازربایجانی ایلهام علیو سیاستا هیدر علیوی دعالیه لشکریه داشی ساسکرنا ارتشا داشی بسرکفتی نکه مزین دمشینه هر سال جزمهارا دولت پاراکه بربیچاف ده جداکرینه بنا پشتابرنا ارتشا ازربایجانی ام دنگه که بلند تبیشن بلار اوژا ازربایجانی ارزگار پیوز با امجی دنوا و ارزگاریه دا دیلانی بگیرند.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های بخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله روز رهایی ملی، تاریخی سرنوشت ساز که مسیر آینده آذربایجان را تغییر داد، پنجمین سالگرد امضای بیانیه شوشا، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.